0: מרורה חוטיונה צ'קאמנן חוסקוב סוטו הקיעת קזמן וורמר סרטר פלשנה
1: גונגן פלק ירידה סרטוטיאן ציינה צר ציינה צר ציינה.